nga che akashwani le ni shwin jik tang nga to go chu zot gu tang phet song to ka sata chu zot gu tang skarma jip chu janga chupa filmilu rik sanchis la pulen ina nga sngon la silsila filmilu lata mangeshkar kishor kumar tang thopa gunne sanazat lursom khan javed akhtar yang luyang stick kan chief hari

no kontanyambo la glas dans delta tibatilane degrim jigotenok tebo sanchez la pulchesino kasa sankal langias dringi ngatanga tamdelbo justana dringi tamdelbo ngata nanglas da chespo samshi khakchanin tebeka yoteno tene gazu khena ngatang su changma tukskin pono inna speed in namjena gamyul changmena nga las duspo ngata gozuk chenjik tang ngatang jingbat pa gamyul pa changma jumpos kyo denjik tang no te teos kyo da chipo tene khampa jukskani mimang sangme nanglas pe nga chik tang chigi rok za ches tene gomes pungpe rok rok jese nganme ngata yuchesi lobs yong anok tene changma chik tang chik ngata nang lasik nang rok zadin jik tan zadan na te nang laspong ata ma lamo jik chok dan nok dring ata jing ngoche shigen na ta lopta shkot kani thugung lopta shkot shkot suk pa nga tok gyok sari gi jang sa zate te be nang chaklas na ko las ya to zadan na te dem be nang tang pota khong ate be kana jing ga zuge badin te o ha go che seno yang nispa o ke na te na suk la yang ata gung seng re gi yo tsa na te ne zang ima suk sin do ya te o man pa nga ta gung seng re gi na te tus mun nang ju yin las na zat kan ji gin do yang ata le lop tuk gun salala phamajik yang iru juksa do ya teoman pa kazuk sik enang te te phamang unang te loptok mun thite ngata gamyul chok sungun las kyo te ngata i chok se lasbes chok sungun inanga chaklas ya torek zadana te tangpo thugula ngata kazuk sik ajing bat zat chezen te bo ha go chezen ngispa khere nang ngata laks bi dontang mun kazuk dege yongat yang kazuk dunaje ngata badat tenguna ngata shes ngen chezen oju manna mamang poji ngata i tok gyatsa tok sina juk sa chiku thugung la ngata ngampe yocha zera tok tena tsora jing kazuk ju mochan ya nanglas khangla je gazuk ge zachan tewang mashes kan yang dontang shamchas supang mashes kan ngata zik sin jina yoten oju dina diring pama chik che tok gas ino ju chik bo diring pama chik che tok gas manu ine ya abi meme deni tena tsora pama tena tsora shang kimse su changme ngata thukyak zen oju ngata yul ji gi spek ta na yuli goskyong sangmyang tukak shenmo jige no ju ngata itsok sungni ka hago spela zache loptangune na hago yang na yang spela zate deni gamyuli na ngashkyote gamyuli mitsebo zikse ngata nanglas kanglas ngune na ngatok phetok ngun japsi ju chespo ngata su zangme tukak shenmo jige kyoda no dringa sang lo mang pes ngan la ngata gyaba ziksa chikpo te te tu shiga ngata yang bunglus kya cheso jing lok cheso te tsok sungun ngata zotang balang tudro semshan ngune ka zadat pin in nang ta daksa ngata te changme na gyurja yongse sum ji ngime sangun ta dak sanga ta tu sodina bab jong sena nga ta tulkor munika sare ji ta ino ju ta te uskuda ji ko nganma nang spese dak sa mal las kun lamo yote no nga ta nang las khang las ngunina ya to za di itso sunguni chang las ngun nga ta lob se jus go chas po nga ta su chang me tukak chen mo ji ino ju rgan ba chang me nga ta jon ba chang ma lab ches po ko tukak sen no yang jon ba chang me rgan ba chang me kana itso se yon tan ngun nga ta len go chas po nga ta jon ba chang me tukak ma chen mo ji kyo te no ju man na tushi ka te zuk shang yong shi che zi no izuk shik zadet pin lo ju kan jik mini dring nga ta cho se ston juwa chik po nga ti na nga kyut met kan jik tena tsok la nga ta yung do ju nga dun chung yin ma she na nga ma tong pe aba men jun jik tang te tsok se nga ta lops nga ta mola no te wo mol che sir gyun san bo khorang nga ta te we ka na te wo ha go tsok nga ta dring pucha ji ga jing jik shungo she sa met na te te wo nga ma nga ta yang telbe spera jik nga ta te tsok ta te wo tena tsok la dring nga ta laks pa jik en ju se nga ta laks si nanglas khangla jik dring nga ta she sa met na teni philo mi jik nga ta sha da khurang telche si spera no te wo shkyo da jik po pama lop tuk gergan tang tena tsok la nanga jukska ni rgan ba jion ba su tsang me tukak zi no teni rang rang nanga yotka ni tugu ngun la teni nanglas khangla zgun jik tang jika labin juk go shes po kasa jun kasa san kan langyas teni ये स्टिंग ना संकल्प लंग्या से तुग्यांग से फिर सोनम नोर्फेले सलाजत कनी ये जुंगलों को संचेज लापूलें